0: Ja, så kom vi der fra land i anden time med en god gang rockabilly. Det her, det var Racy og Such a Night.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Spread a little happiness lyder det her fra Nathan Angelo. 8 minutter over 8.

Nicole Kidman og Robbie Williams her på P5 Something Stupid. Klokken nærmer sig i den grad 11, og vi skal snart have en radioavis. Vi skal først lige nyde et nummer fra Mr. Big Fat Snake, Anders Blichfeldt. Himself, det er Tic Tac.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job